ya tu mi a kamini mi zenyan ko ponti ase ha wana kacho se yare na tu ne duko onyami asam no ridi na on king council na wo ti nyami ase se yare na pon so no wana kacho se du be ko wu ha ba so me dia wo be so mo wu wo me so mo kwasia wo be so mo yohia na so dia de pesa de kacho nyina ne se ya wa ba be dia se o ke kane ho a se o mo so mo ho a se o se king council na I'm not the person to catch you.